0: 쉽게 산반디나 시주일
1: 줄회 제마 총승나 참칠 차등을 안 봐요 줄회의 시
0: Kanamba, Tatanku, Jarjara, and that Champton Chichir Danu within the Tangasi Jimber Country and Junction Soko, Yanjuril Datani, Jatam Londra, Champsul Payin, Georgia Chazagina, Tachul Hill Tower of the Dali, Yantong Ram, Chanton Gamas again, Rigiok. Chapertan at Sorondo Mount Soko, Ninjing Toy Twendim, Chalasa Nuga, a Mountunda, Nitun Georgia Korsga Cattle Datani, Tatin Tontongunanga, Jotun Yunus Gutani, Jotun Tachuru Shetawasekunuga, Yantong Gamas again, Rigiok. Retra Tatuna Chimshakunura, Jatum Shapshim, Kondoni Tawase Kunu Tama, that Sadding Chamsul Bang, Umas game being you make. Mansu Manuazuku, Jatuk, Urjil Ranging, Jatum Shapshi, Tadugundi, Ilchi Datani, Kurtu Tempting Shapshi, Rambaz Shinugini, Rang Jotun Tachu Harashu, Tangama, Azango Yoga Sali, Rang Jotuna, Rochigrail Matami Matsuku, Gormuyang, Azangan Gurku, Yolini Donug, Damug, Tashawachu Payang, Mangosgam Tajok. Дина тэрэнг лэцэн динага таг натэн дирга амыг датэнгэ гэнсу шанчна хэри чамцу билэнир кангэ чамцу ба чопан цо дэнши датэнгэ дэтэн дэвэг шаа чопа кангмэнзга ачи чэй дугзун дэн ямжугэ гуг яна дала хэнжуг дина чамтэн гэ ламкани рананг тэгэнгра рананг хамжун дэ чэй сон чубэ гуг дикорни вичурап тарам бай датэнгэ кабдай чэйн яа чопан цо чо дэмуйна
2: яан дунзын ба чу дэмо
0: ри дэдана тугтун Rondo Mansurka Jose Natsuzgam Tanugu to Nisajila, Tarang Chelirang Jing, Yana, Tadding Kirgi, Champsulbang or Chilindona, Tanyam Jogosa Cantos Yonina, Tianchik, a Mountunda Nitun Sokajotun Sosogini, Tatamsulbazg, Nurchulidona, and Ditanita Champsulbag, Mansura, Jatung Shapsha Cantos, Condolitamina, Tikonichu Cabdazina.
2: Rendunzuma, Da Rung of Jimper Jutun Jukuni Kavina Chuka, Dobra Jan Chimalun Jugashapsu Jukudi Kavs, Monsumazga, Jatuni, Chamsupa Yensirkuni, Jutun Tishira Jalka Tuba, Changel, Junior Kushulun Tawazi, Killing Gununi, the Toka, Kishong, Chuletana, Jitter, Jutuna Rokayam Matani Matsuka, Harashinu, Gurmura, Shira, Malungazi, Joanjana, Mangazioka, Takuni, Dunzumbi Shakun of Tara, Tarku, Jarjin, and Tonghajan, Tarchino Chinga, Tazu, Monsak Chavira, Namjin, Kapur Katani, Jan. Malunja, Jutun Shirtikso, Janchunga Shapshi, the Susu Gim Kutara, Kondui, Tawazi, Chapter Ranging and Yantunga Chuntun, Gamons Gunari. When not among Sulala's good, Rango Gumuchitan of the Shilunga Manager, a Tsungjapan, Tsungrin, Lunga Manager, Lirkasungi, the Pulunga Manager, Dan Yinjikatani, Sujishungi, Torasam Gun of Tawaga, Mountain Jujatang, Dominita, Dongrijawi, Mishun Tangatawaga, Nitun Jujuso, Janchunga Taganatun, Gamons Gatana, Dan Jurun Chinja, Ganchin, Darian Lasquaglamni, Arang. Сусу чэмцупа инсекуни жутун дэжан гүрэг дийн тунтунзгэнаа жужун нюнюнзгэдэнэ тэг чурэг итэв азэркуну дэмэ нянтун гамэз гэргэ юнарэ ричарада нянтун дэдэг гэчуна чадэн гэв жанчим гүрэг лига нянкэн мэни чэм гэв чили мэнхара мэнэ гэмни лала зэг да мэнцэг гэчуна чэм гэ надуна тэги жанчим лонжэ гэ гинку хачэн чину гэ симкэм дэвжэгэ да мэнцэг гэ симгэг тэвжэ чэтэ дөнгэра жанчим гэ кунлун гаян мэби эвжэрэн зингэ жанчим шапси жэлжэг гэ нянтун гамэз гэ пэли Хуйлана, Кузуцатуна, Чамкана Масунара, Нима Денгана, Нин Туркенджи Тава, Джингл Ширамадуну Джангунда, Дяча Дяуши, Ленжуи Тавази, Гуку Ранжинга, Нянтун Атенита, Мансука Симгри, Мансула Лазга, Нянтун Джангу Тита, Дирга Луми, Дандата Уганги Чутуна Руи Тавази, Дамуга Килин Тамчазги Куди, Данда Мин Ньюаджанзги Янджири Сами, Ата Паруиша Кунухтара, Джанчма Лунджига Рамбаризи Гурмовшин, Данджа Люка Джанчмга Йигим Джинуаларизи Гурмовшин, Давдин Ранцуди Чикаларизи Гурмовшин, Дандги Янгдафчарка Рамбараб, Рамба Лангну Жигни, Тангама, Ранга Чутун, Тама Килан Мутара, Тхшу Йиматну Мацака, Давжанга Йога Цли, Джинурка Чунга Типкони, Дати Маца, Ранга Чутун, Тхширка Тицули, Дай, Дангурнджанга Йогану Тумага Нецл, Камари Ригдиока. Тамангцумага Азин Гуркун, Дирка Йога Цкуну, Джимсен Чезгридина, Цу, Джанчма Лунджи Консара, Чамцупи Линир Камзикуну, Данига Чапача Йоанджи Хигмину Чинджи, Джанчма Лунджи Консара Циркуну, Дайнджина, Да Узутака Тхнина Ригди Мангну, Нигиркам Ниркуну, Чертанга Консара, Чикпа Чикчанри, Консара Джамбайна, Джан ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ཁམ ལེ ལེ Tene erik samba mawena da topdog zikup jingil chimkhang chimra chugi paruluti kirka gurmushira tergu ju takup jatang zik re jarata paruluti yitiche tara gurmushira mashin uching topdog di chimkhang da jang lhtre gunun di reshi shezig re jarata paruluti nyangthuna jinur changra menu ching chimkhang lhtre ku tablam chama chezig rata gurmushira malun zik tene da topdog di chalam ne chimkhang lhtre le gurmushira lung menu chang guri ga ru yi thwa da darung anyang nang na da kirki jana ru le gurmushira ᱛᱟᱝᱛᱟᱝᱮ ᱛᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱠᱟᱢᱟᱡ ᱥᱮᱱᱚ ᱡᱟᱝᱜᱩ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟᱡ ᱜᱮᱱᱭᱟᱝᱜᱟᱱ ᱟᱡᱚᱜᱚ ᱱᱚᱨᱤᱜᱮᱛᱟ ᱛᱚᱵᱫᱟᱝ ᱫᱚ ᱞᱚᱢᱮ ᱟᱫᱟᱭᱟᱝ ᱥᱟᱯᱥᱤᱜ ᱞᱟ ᱪᱟᱠᱩᱨᱡᱩ ᱥᱮᱱᱡᱤᱜ ᱨᱤᱪᱟᱨᱟᱝ ᱦᱟᱨᱡᱤᱱ ᱠᱨᱠᱟ ᱠᱚᱯ ᱪᱟᱝᱟᱨᱟ ᱢᱟᱪᱩᱡᱤᱜ ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱣᱡᱜ ᱪᱩᱱᱡᱤᱱᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱭᱮᱪᱤ ᱛᱩᱯᱡᱩ ᱪᱷᱮᱛ ᱢᱭᱟᱱᱛᱷᱩᱝᱜᱱᱟ ᱟᱵᱡᱟᱝ ᱛᱩᱠ ᱛᱟᱨᱢᱟᱨ ᱡᱟ ᱛᱤᱜᱥᱤᱨᱟ ᱡᱟᱞᱠᱷᱟ ᱛᱷᱩᱭᱩᱱᱩ ᱯᱟᱨᱤ ᱡᱢᱟ ᱛᱚᱢᱚ ᱢᱟᱝᱟ ᱵᱤᱡᱤᱜᱮ ᱛᱟ ᱢᱚᱝᱪᱩᱠ ᱥᱤᱢᱠᱤᱜᱮ ᱜᱚᱭᱚᱠᱚᱱᱩ ᱛᱟᱵᱞᱟᱢ ᱡᱟᱣᱨᱮ
0: ᱨᱮ Reishu Panzo, didana teranga chanpan yuwa jachim khipsha ka chanpan di nang, ta kongni enyigi jokhe shibgan anu shabab zhinti, ta miyangan kurzi ka khuyen zhugjina, ta jachirong zhugu maang tsoko jigishigini, yegi makhinu serjina dha yang na, jachim ka shokan dakhi, tahti sahtin joko shanu ka, ta ngancha sirgun nari, gorkib tabishli dhatangi, ta ngon gorkortan goni, namu gani tsiloka. Didana, ta ngatsu jachirong zhugu maang tsoko rang nang, ta jwaji chema chongsum chasgi na chokan di choni, ta cheli rang zhini na chokan yang na, ata jik tsadin ka chamsul bazi ka ngabchuli goni, kapte se jirela ata shuk kantig zga nyamjug gu te korni kapda zgina
2: re re ta fchigin na churang gung chuli na do ku no chimchu pa ti chimchu pi lhtag ati na chuk nari ata nyor ta chimchu pi le nyir lhtag ma yi ga ta gu nari chimchu pa ngo ma zgin na shang chin chimjin ting ga cha no gu chimchu pi le nyir lhtag zyo nari ta ti tang na chimchu pi lhtag ang chang da chimchu pi en ja par chimchu pi le nyir khang gam nyang thop thang lhtag chir ka ang chang la su kha ga cham chin sa wu ko yo nari ta kal te ta kar ka chi ta ju ta mar de na ta jal yung chamtsu pi lerig yetun chantig zirku nanda mo chatsig zgonare chatsing di nangne chamtsu pi nyang ina chuk yang na chamtsu pi lenir khangam nyang ina chuk ta tak tang na da di chamchen sa wuz ta tham nare da ndi ge da rang ge chamtsu pa ta du ngu ma chading ge chamtsu pa zi yimun da shashim ru ye khinare de ne nyua mo yina ata jan chim sha phi kan jan juk ko di kaps nyor ta chim chu pi le nyer khang ra kan jan juk ko nri kan ji tang a tham ga jing khin nyor ta chim chu pi le nyer khang in no mar tu jan chim lon ju kong si in ma re ata chu ra kan jan juk khin bu kong si nyang a jan chim lon ju kong si ji na a chang mi ti ga nyor ta zab zab ye ko nri ta ne da kan ji nang a sha phi chap khong ra sha phi nang dun sa wu ta ko zung ju ko nri khwe na mang dun jo ji zge na ata tgiin jwa tang jan chim lon ju su sha phi chang wa ri la a yang na ti shir kap ko ngak chul ti chi pa chamkhangna nga songi chamra chukyo la sukwa gungan chama ukar kuyo ku ta di rikta sawuzi go go go ta di hanchin ni ta janchim shabshi ga rinkung tankli li ganji nga amdru gu nari ta kongni shakku nuktara rinkung sawuzi tankli mai na ta vzhigni yangra afchar ku rinba kanu yi jinra tamo yu na ta ngivar ta zabzu yinar nga nari ta ni yusamba mawi na ta changmi ngivar ta sima ngi gu jizgo nu chizgiri zina ta chamtsu pa chadin zgi na jyotu na jalka thup thwa zi kilin ta ni yina mari jimtsan chizga zina fchik ngi nisha na ta chamtsu pi linir jiglam gu nang na jyotu ngin jingji gu ta ni kilin yi mi chuk zih tampib sawu zgi yajuk nari ni gu ta ni ta tukshir ku jalimpam ta rāngā dīngā rā, pārūl wīlāk nāu nū dīngā. Tīgā jāñchīm gā tāmbib lā sūkā rūk lī nū jīngā, nī sūzī gā rām jīngjī gā tāni kēlī yī tāp nā mārī.
1: Tōmbī yā wāng shī guā sāmī.
3: Shīgā bī yā rā jīngā zōng sāmī.
1: Zāmbī yā hwā rīkāng tēn sāmī.
3: Amāmī shī wā shī sāmī.
4: Chāng lī jāng dāng dāng mā tāng mā rām nīm yīn.
0: Ri didana tam jing tin de jizu no ta khwen jug jin de chi rong rong mang tsu zu ke tam chul pa ngal chul yi dang yi dang na ta jue ji ri so so gu thon ni tam chul pa ge ada phi ni man de wa kang tak thon ni ti ko ni chu kap da ri na
2: re re ta mang tsu la la zu kun de khi gna nga chu tun cham tu ye gu na ni yor ta cham tsu pa ngal chul ye gu ji ri du ku ko cham tsu pa gu mur gu ta rang gu chu ji ni chla ngi ab ji gi tak chu gu nu zgi na re ta chir tang gu chu ji ri ga mang tun chu ji ni tun chu ji sun zin chu ji zir ku nu de mo gu ri ksim yo na re dan di nang ni nga chu mang chuk chwa ra kha tak chi ni nu mang tun chu ji ra ni tun chu ji de ni ga re te rang ni de ni khas lu ko di gu ni mang tun chu ji ra ni tun chu ji gu chu ni cham chu pa chap shi ge na ni wa kang tak thun tham ni na ti shu ni rak cham sha la Tukmar mangtun jojizgi na ata chiya ranga tunduk ka nitsila ngay ra. Tiga ranga rimdun ta chamtsu paapshatang na chamtsu pe ata jojizgi gishchu na yishib sawuzgi li. Ta ranga rimdun ta dribchil chamkhang a chamtigi nandu na ata ranga vdengang ngay ni gintsin yu sa kangtukuk. Mandang sara kasabi gu sa kangtukuk. Di kurni yishib yin ubjig ni tunduk da chamtigi jirim tsangma chamtsu pa ngakchuli nandu na ta chamtsu pe jyotun chamkhang a tunggu e juay na chukka. Ta chamkhang ne jyotun damjige kodi 能啊，差不多就那出个。

Hai sisjigis gunu kanga sikna, hai jamjigis rgu. Jicho tsikang nyoa ga, yil tsams gunu guga guga lunga, ya shamchi daji ga yil tgzile yil tsamdgsu. Gajig tsams gunu tigdo nanju gunari. Jicho tsikang nyoa ga, karwi hamtso shigda, shtu deno su gunu shtuwa kan, cha deno zi, wakar abtak cha deno zi, o tetrga joku. Tinatan dinang ni jinasu ko ko joji na tamu yang jin ma tawe tinasu ko ko joji ja jikta me thai cham chi su ko tila ni jinasu ko thai se mu chi su ko no tila ka jigmri chosi na tana de ge zile chochi ni jinasu ko jin ni to khun ni ta tana ni jinasu ko ngam chara ba yit ni jinasu ko de ba ji khun tana de ba ji o de tir ge jo ne chochi yit sam zga chi shi o nu ge chedi de khun de yang mi to pa ni zik su ko le Meto pamand khundej na ko yang sung chalep kuzuk su ko le dikhan na ko gandi pamarin na pelo to ton jisil cham su ko no sund khunde meto pami tang ge kesar da ti to a jang chu ge na ko galab ke nang ne jugu no ga chi ge galab ke nang ne jugu no ga nga ge na ko chi ge su ko le yang pamir ji khon shi ka ye han chu chi ge ta de no ji le ta ha chang ge na ko gandi Karsham, Zivi, Anamba, Damus in Yasqua, then get Zilish Ono. Ta, sure, Hamo and Cinemaga. A shady, a domat hooting as a conquer the singing as a sure body. The training as a chedetum, young Kai in Yasqua, Shaken as a Tim, Tim Tung the Huntinga? Chedina, Meto Pamala, Chalukus Sukur. The training as a quanti sutaina. Pani tangi kisir da ngamu ka shiga suksu kol yonu. Nguan di tawa kaisa suksu kol, kaisa suksu maa kola shukunu damuz kini nga manyam jizgi chanan tkizanari. Yangna, aramzi chatir anamshi kargachi adamzi norinzi na tuwa yang yiga nolazi. Changshil tuantung kangchi chopan chan dina arinchina tarichi wangzula nilil tawa, jiwa tawa ozi. Арабтан зейшан хштара дүхи чатра намбаа жуус гүгүмө тань назу конди анди галанга цуув жизэл шечондри чатрс гүнө цуув жу деку гүнс тэнэ гарг гэзи тэ гарг гүзгс гүдэмс чатр намбаа жууд хонде анди гарг гүзгс гүлэ адамс гүн норнзын сугүдэ адамс гүс гүрө жигтэн сай гүлан хонде назу гүг дэмбуин гүзэлэ та тэтэр гүжок гүгүмө Tigan jangan suka nol tu na tua aje, oh tua, hajang aja cewek jangan suka kanol tu kundi, cangsil tuan tang si, tak cangsil suka nol jangan suka ti cemar sece kurung, ya tuan tang kengji, cawpan jangan si, tak tuan tang suka nol jangan suka umpole, ya di cangsil jangan suka cik tuan tang, ke tuan tang ke suka kole, di, yang kengji cawpan jangan si, kengri ke jangan suka di, okap jenjen, di tak serai sana. Dan arancina terci wangzola ni lazat, arumbu cila, tahat kunjung suka wangzola esok, tah lala tu cik sukul yoke, nona lala tu ni suka sukul mai patah, damu sih, deh lah, asgijin cie nangsi cia, manjem bi sih cian tak sana sih, tu ina, kungtang, orang di tham cepu nona yang, kaisan cina suka, hujur tawa tang thunsa, mantunsa, timula yoke. Ti cemaga ni nasuk anak syuk, orang kikcek ni nasuk anda ikhshaw pare tung. Azgichin cajen cecik ba cepat je azgichin ana. Amu kesel cuinga azgisesi. Cepat je bi azgichin ana oj. Cepat je tila yapin. Amu kesel je cecik ku, hui azgisu kolba. Si inti je. Tapi kudoi na. Cepat je angga kaji tila yamu ga. Амгсэл чэнг чай чиза хүйг нэрс гоцгс гол жоггүни тимүз гинз ти гутэн чи хорчл цаваалиш жоа захы вэ ми чэкэн чусэл хэн ви цэрдэн баад тамын тогмэл хагави агатэн жамтэн нэ жэчэр чиг чивати дэн мэтэ хүй ригшл чи тамжилт захы вэ мути чуун гэнгати та цэми чамжигла 他们引起

샤스르 더 지노시 샤스르 요파 티탕 저바 티지 허주는데 어 머뜩 봐 싫어 머뜩 후이 얼식 끝나 담지 끊는 내셔 좋아 자후이 원무지 자후이 원무스 뭐로 좋은 건가가 뭔건 원조 좀 어 티다 다 정화 그 참지글아 라마인 도군데 아인 트 이래 지금 나서 그 아이는 내 자카랑 누가 샤가라다 좋은 건가시니 인질 디모고 지나서 그 샤슬로 오늘이 뒤도 고뒤 자르다시 뒤는 지금은 자히 범위 척기네 질 좋은 건가도 고뒤 지나서 그가 달구이 그 쓸 거를 야 뒤도 참지 그 샤슬 때 주는가 아무색 그 차치 아무색 시기 때문에 지나서 그 담바 뒤는 지나서 그 쓸 거 오늘이 지금 지나서 그 잔시라 잔시가 활주라 원키와그 최든의 제비 강선의 숙지는 저든 스크라 털로 요이스테레 권일 한음 근기 잠선의 세레 츠히 흡습이 전도 송지를 지그지 와 저와 다와 암스 고꾸무 온도 못다 야 최든의 제비 강의 세모스 고꾸무 강선도 혼데 일식 수수가 나르질 컨트가 담비 아제튼게 저우 타득 나톨 요이스테르스 군우냐스고 토직근냐스고 지무라 꼴레 다 하탐제포 아 가르셰피 아 잠친진냐스고 지무양 코르진냐스고 죽누고 좀 생거 습지 촌드군디냐스고 좋지 숭질레 다 그는 가르셰피 잠친근냐스고 디 아디 잠친게 지무고스 꼴레 딜라냐스고 죽빠질레 테트르고 졸록 Dini nazu kwa khajir gina nani kshung kichir na Achun digi nani Kuga chayji dila yonu ga amgisik ka chaychui zga khuyi gizu kisu koku nir dala Chaychui dhu khuti nazu kuga yung Daachi ga di Jamtsin zimu Dimu zga nani nazu kwa konu mahtu kwa Khajir stawa O melung maga nani nazu kuga di Gantang nani nazu kwa mandra ga melung maga nani Zahui unmu khundi nani nazu kwa chukui gizu kisu kwa lio nari Ya Dini nazu kwa lhanu ma gawi gahtun dhukhundi nazu kwa jamtsin gu zhukhsi kwa le Tehtir gu kolo Dini nai nazu kwa tmuzi nazu kwa kola maika bandi Tsangmaga nazu kwa chik tuya Tsangmaga chiga Higishi Yangna Rindzi khundi ekkangsin Nori yugdil Zamlan samchi Karewi chopin tozi Kola chi tuantan kanchi jalamu yang Kangi tamri Kichiwi gajan tagalang shi watabu ozi Ya tan dini nazu kwa Jumu laris tawi nyansu kwa rungu la Yang kurung guigu nu kwa Khundi di tam chepo kwa Kung yi simo zile Kuga yanlik ki nyansu kwa di cha Di sung noro rumbu chi ki nyansu kwa zhukshik kwa lok Ya di tan zamlang santu tk zhok Zamlang santu su kuno Zamba ghalang ni nyansu kwa shayla chay sung na Uzo Onkam ka jumu laris nuk kundi Hachin nyansu kwa chi tuwi nyansu kwa Jimu yin tk sanari Tiga nyansu kwa gharawa ka Chopan ka tanga nyansu kwa kwa na tk zizi Ya, ta gangriya jamung dukhundi la Di gangi tamir dukhundi jinaz kwa Kichiw gajant jinaz kwa langu kazi Gangriya jamung gangkar tisi tiga yon Di kichiw jinaz kwa jana langu yu kazi zile Ta gangsin dukhundi nori jinaz kwa zikisi kwa le Zanung ka samtu dukhundi gharayi chopin kwa zikisi kwa le Tiga kwa tila Gangriya jamung kukla jinaz kwa gangi tamir dukhundi Arang Tola jinaz kwa toki gajanchar jinaz kwa lang yo kashi watawe Dmo zi na Chepa gajanchi zi gudh sin nashi Ta chepa zi gus guna jinaz kwa chepa gajanchi jinaz kwa zikchina kuu nashi Titir ka zikchin chi gajan Chachikwa Di chepa zikchin dhukhu dhe shal tsar sung nashi Zikchin chi jan chini wa ngalvi zikchin Khuitir simin chay chuin ga Kwapa ngalvi zikchina no zi Azusu gulashi huidr Masi pi tonji chaychin gashi gulji Tol nili huizusu gulpa shiki yinti yizi Ya di gudni na Azusu gulju gu huid gudi Mani gu Tonji jinazu gu chaychin kaki zikta Kugitanga jinazu gu jere Tol nili jinazu gu huizusu gu guni Timuz kanya Galvi zikudu sanari Ya, di gudun chi khurjun zawali shay juwa.
ཁ་ལ་ཡང་མན་ཇོ་བ་ཅི་ཆོ་དུང་གདའི་ཨ་དག་ཁན་སོ་ནམ་ཆོ་པ་ཉི་ད་ད་ཅི་ཤི་བ་ཏི་གུ་ཏན་ན་པ་མ་ནམ་སམ་བར་མ་ཤལ་ཅང་ནམ་ཁེ་ངེ་ལ་ཡང་མན་ཇོ་བི་ཆོ་ཅི་གདུང་གདའ་ཏི་དོ་དན་ད་ག་སོ་ནམ་ཆོ་པ་ཉི་ལ་ཙམ་ཏན་བ་པར་ཤ་ཏོ་ཅི་ཨོ་ཏ་ཁ་ ཁ་སམ་གཡ་མན་ཇི་ཁ་སུ་ནང་ཁེ་ཅི་ན་ཟོ་ཁ་ཐུང་དུ་ཁོན་དེ་ཡང་ཡང་ཟོ་ཁ་མན་ཇུ་གཡ་ཅི་ཡ་མན་ཇུ་ནུ་ཁ་ཆོ་ཅི་གདུང་དེ་ཟེ་ལ་གདུང་དུ་ཁོ་དེ་དང་གཡ་ཟོ་ཁ་དང་ཟ་ཁ་ཨོ་ཅི་གཡ་ཅི་ཡི་ཁ་དེ་ཟེ་ན་དོ་པ་ཏང་དམ་པ་ཁོ་བ་རང་གི་ཅི་ན་ཟོ་ཁ་ཆུང་དེ་ཐམ་ཅེ་པོ ཨང་ཆོ་དུང་གཡ་ཅི་ཅི་ཁ་
ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང ཁང 전시 회적은 데다 원격하게 나서 구한디 회적을 주고는 처음에 종리 내리 마법의 장지 아응시 아래비 도를 마칠라지 아 남들 초송 경기 처진디 어드시 아마 다들 용스 지시 와서 답은 아무지 야 나 응원 그 회적을 주나 아응시 아래비 도를 마징 빠지 Васа гатгаа ятгжа кг жинга сача жин мажин баат гэж юу. Тэтэ цэккэн бжаг нэгнэ. А дэши гомоа таатг. Чэл чин сэгд гэж юу. Вача дажг чил. Ча кг чин ажг чин васа равдах сандэмэс ика савжг сэгзи. Чэл чин сэгзил. Тэтэр гэж яруу. А динэн яа тий ква чүйок. Тинэн динэн нэ цу гэнз гүг гэдэгсэна. Chemel chung ni ngawi maa papa chengzi. Chemel chung su kuno jina zuka lai lam tigzindari. Halim, namka, dini jina zuka ngawa lahtani jina zuka hamni zi yungo maarezi. Ha ghanshik jina zuka arawa gandang ni kichili zhukni timu zi yungo maarezi. O, tita jina zuka anamjin chola sungzi, anamjin su kuno anambarin jamba bu. Ya, ta, huarna jina zuka jindana anamjin zina, Арын гэж назгүйгаа ди гүмма дымоан жинаг гүнаа наа шухандарш. Тандарай намжи чосунгсүгүнү онгхий гэж назгүйгаа гийгээ наа дрхасангжи дуржиирму. Ота күгаан жинаг дрхасангжи дуржиид дээгүүндарш. Намжи дэлэ дээж гнаа шухандарш. Чоча сүндүхүндэй сүнэнди гэнгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэсгэс
ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁ
chikiya kapya mamba yungsa sala chiwa tawa ozi. Ya, jiga tsikang anishpa nanga khutak chasir onun suku nukwa non kena ara natak nanar unu nashko non chata. Ozir non buhutik sindari. Ya, di sanun chile nirazko kuwa me. Tiyan jiga nirazko kutwe na tangshang salwa atik sindari. Namki nirazko andi ranashingala kane namki kayungdu khunde tangshang salwa. Tā khichin chi nirāzu kua khichin tātak mōyāng nirāzu kua māpā tā mūsatā nirāzu kua dī tāngkhāng sālvā tā mō kāyāng tōmpura mājil shāng zi nāng kī āyāng kūng nī nirāzu kua jukku mā kāyā zi o dōku mā kāyā zi, jukku mā kāyā zi yā khu hachāng nirāzu kua chak shāng cāyā rāng jīn tāng dāmbī nirāzu kua āzir nukhun dī yā khitāng nā nirāzu kua chūgu mā kāyā zi o tā sātāng zi shil zi tā Satang Hundi Sajichin Katandi, dear Shachikuga, Majil Nijil and Dietzil, Majil Hundi, Nijongskole. Jigashi Kurtisna Chigi Kupiman Ba Yungsa Selezi. That she good Hatasuko Nako Samjan Tatri. Tana Jam Mamma Tamchepuga and the Nyami Suchurugunu Ganasko Mamba Hundi, Sar Shakezi, a Dichilam Najanasko Gopra Shakezil. O Titrik Jona? Хуйна нежил дохондета мусып итэнэ намки гаянгын инжаз куга жуккуманула о цасыр гэнэ олдин жаккуману ди тавла гэвиз гэчэн сэнэр азыгчэн чэ жанэн чэсэн ба жиз гэчэн а жинцэн кэнги хуйэн ис тошна жи яз гэчэн ноди хуйчэн ла ё би чэчэ нэм жинцэ дэгони Huijin di hui ngisi dhubar xa baxi yin di zi. Jiz gichin su gung dhukun di. Huijin la yonu ga chaychu di tamchil jimtsan zga gul da dangi. Huijin di hui ngisi dhubar xa ba dhubar dhubar zi yin guwa zi. Di gudun ji hujul sawa ni xa juwa. Chona sa bi jam tsu dang zi. Alama ni ji ruu di zi. Jikhtana namla dopa na khtashir khisam kanthung o shiwa tizi. Ti kutun nina chona gungpa saipi na jantso tangzi. Alang shang tanbi na aru yin la zi. Jikhtan che shiku namla kangla kandul che gariwa kongurin zaipi na khisam che kanthung yang yin lo zi. Ta chona zi la di huishin Jiginjinazu kwan, denjinazu joku kumu, chochinjinazu di xambi, gongtun dhukun di hachinjinazu kwa, hteng sapi na, hteng sapi jimtsenji, jamtsu da. Dito alam shang hteng jimtsengu, aruwi. O jiktinga jigu maliwa tatak, kangla kangdu ka, ariwa tamchil, zil tunu ka jimtsengu, khisimji khung tawa, Jimuzi inozile, dona tijaga. Ya, ta tita na chesukunguni jonrisna, huichenge chaychu to hote, jimtsenzga kokum. Ya, chochi, chone sapizi. Ya, alangwa nichizi. Ya, jichten nga doba tatakanina kwa tenuga jimtsenga zile, jimtsen tamchala kola tanta. Khuya ngungguni jinaz kwa kwa tawa. Ta khuygila kwa na jamtsu tang, roo tang, khasim ki jinaz kwa kangtung, khasim jomba. On dee kulo yonu, damu tawa zga jina. Di jiz ki jina sanji. Ya tiga chanji, khuadju la o kiwa ga. Chona pambi ganyomshir nima tang zi. Adachi likun jomshir khaw di zi. Dunam kawram tung, Chelvistan Yila Riva Tashir Norva Nagazi Chonazi Chonazuku Ta Kuarangina de Giganajan of Quatana Ta Distrikinas Gojana Chonri Chonazi Ta Kuga Giganina Dukasmati Dorjin Tigatan Chochi Kula Pambi Onyonu Gajim Tengu Pambandi Kula Nyonu Gajim Tengu Nimata Tungzi Nimi sasrin hundi jinazu kwa kunlaa nyomba atik zinri.
야, 어떻지? 리 다 떡부분이라서 그건 준비 좀 챙겨?